Добрий день, шановні слухачі! В ефірі українська радіопередача. На наступну годину з вами Мар'яна Бакірей та Петро Словачевський. У сьогоднішній передачі ви почуєте про музей мистецької родини Кричевських, про нашу культурну спадщину. У цьому музеї є Національний музей-заповідник українського гончарства. Пізніше, що відбувається у світі книгарства. Але перш за все, хочемо подякувати пані Марії Адамс та пані Світлані Бакірей за їхню фінансову підтримку, за пожертву. Якщо у вас є можливість підтримати нас фінансово, будемо страшенно раді. Але також дякую всім, хто продовжує слухати наші передачі Українського громадського радіо, нашу англомовну передачу в понеділок і українську передачу у неділю. Отже, зараз пісня, а потім повернемося до гончарства.

Найвидатнішою гончарською спорудою України на сьогодні є так званий будинок Кричевського Лебіщика, що знаходиться в всесвітньо відомому центрі художньої культури України. Загально визнаний столиці українського гончарства містечко у Пишному Зіньківського району Полтавської області. Споруда призначалася для діяльності в ній Опишнянського гончарського показового пункту Полтавської земства. Одним із культурологічних феноменів в Україні була діяльність у будівлі гончарних шкіл, а згодом заводу «Художній керамік». Фактично вона стала осереддям понад столітнього розвитку вітчизняного гончарного шкільництва. До зведення будинку Кричевського Лебіщика на цьому місці функціонували перша в лівобережній Україні гончарна школа, Опишнянська зразкова гончарна навчальна майстерня Полтавського губернського земства. І існувала вона з 1894 по 1899 роки. У 1912 по 15-му тут були Опишнянський гончарний показовий пункт. Після зведення будівлі в даньому містечку діяли Опишнянський гончарний показовий пункт, потім була гончарська майстерня, керамічна кустарно-промислова школа. Навіть під час німецької окупації тут вироблялися гончарні вироби. З 60-го по 2002 рік існував Опишнянський завод художніх виробів «Художній керамік». Через будівлі пройшли найславетніші постаті української культури, найвидатніші творці і діячі вітчизняного гончарства. Їхнє паломництво до гончарної Мекки України перетворило об'єкт у предмет особливої гордості національного значення, унікальну пам'ятку, яка уособлює собою духовний поступ України впродовж усього ХХ століття. Його стіни пам'ятають постаті не лише Василя Кричевського та Юрка Лебіщака, а й Сергія Васильківського, Опанаса Сластьона, Елизавети Трипільської, Миколи Самокіша, Порфирія Мартиновича, Леоніда Позена, Олександра Довженка, багатьох інших відомих творців новітньої української культури минулого століття. Там творили видатні постаті українського гончарства, і, можливо, деякі із цих імен вам знайомі. Федір Червенко, Іван Гладеревський, Василь Поросний, Петро Кононенко, Іван Білик, Михайло Китриш, Василь Омельченко, Гаврило Пошивайло, Олександр Селюченко, Занаїда Линник, Параска Біляк, Матрон Назарчук, Наталка Оначко, технологи-керамисти Юрко Лебіщак і Осип Белоскузький. Сюди протоптали дорогу багато гончарних родів з усіх куточків України. Там бували компартійні керамічні тоталітарної доби люди, як Микита Хрущов, Володимир Щербицький і президенти новітньої України Леонід Кучма і Віктор Ющенко.

На час передачі музею-заповіднику будівлі 1988 року вона була в украй занедбалому стані і потребувала капітального ремонту. Проте кошти на її відновлення вперше було виділено тільки у 1994 році. Їх вистачило тільки на початок робіт, які невдовзі із-за відсутності фінансування припинилися. На цей час у будинку було демонтовано дах, віконні і дверні короби. У такому критичному стані він простояв більше 10 років. Почали руйнуватися стіни. Держава й надалі допомагала епізодично. У 2004 році відновили ремонт. За рік дещо зробили і знову законсервували відновлювальні роботи. Наступний етап почався в 2007 році, коли за кошти державного бюджету вдалося зробити перекриття даху, вкрити черепицею, поставити вікна. У 2008 році фінансування було нульовим. Так триває донині. Тож, того ж року музейні працівники задумалися, а чому треба десятиліттями чекати допомоги від держави, якщо вони самі можуть мобілізуватися на відбудову Опишнянської і загальноукраїнської святині і нашої культурної спадщини. Відтоді щорічно співробітники закладу перетворюються в робітників у своєрідну мобільну будівельну бригаду. Самі виконують ремонтні роботи, упорядковують навколишню територію. Необхідні кошти для цього заробляють екскурсійним обслуговуванням музейних відвідувачів. Упродовж 2009-2012 років у будинку в меж ремонтні паузи регулярно розгортаються експозиції національних художніх виставок. Будинок буквально на очах почав оживати і наповнюватися духом творчості і мистецтва. 30 червня 2011 року на фасаді будинку було відкрито стіну гончарної слави України. На ній встановлені бронзові меморіальні дошки, присвячені творцям і діячам української культури, які сприяли, допомагали гончарам, намагалися славити їх у світі, колекціонували їхні твори, заохочували їх до творчості та меморіальні дошки українським гончарам, які так чи інакше причетні до діяльності навчальних гончарних майстернь в Опишному. До створення світового бренду, ім'я якому – Опишнянська кераміка.

Стіна гончарної слави України постає своєрідним орієнтиром-нагадуванням, камертоном, еталоном для звіряння правильності національно-культурного відродження. Це стіна не плачу, а слави, гордості, національної величі, місце спогадів про минулу славу і мрій про прийдешне, місце гончарного, керамологічного і культурного паломництва українців. Стіна як місце для образів, вівтар національних героїв і гончарських подвижників. У 2012 році Верховна Рада України прийняла постанову про відзначення 140-річчя з дня народження Василя Кричевського на державному рівні. З нагоди ювілею Національний музей, заповідник українського гончарства, подав клопотання про створення на базі будинку Кричевського лебіжчика музею мистецької родини Кричевських. Так, на початку січня 2013 року за підтримки Верховної Ради України, Кабінету міністрів України та Міністерства культури відкрився музей мистецької родини Кричевських, перший в Україні музей, присвячений творчому доробку мистецької династії. В нинішній експозиції музею експонуються графічні та живописні твори Василя Кричевського, Катерини Кричевської Росандич, Галини Кричевської Лінде, Оксани Лінде де Очоа, Бланки Мирослави Лінде Дункан. Унікальні архівні документи, рукописи, фотографії, що висвітлюють складні колізії життя членів родини. Окрему залу присвячено головному захопленню Василя Кричевського – народному мистецтву. Експозиція нагадує інтер'єр квартири місця в будинку Михайла Грушевського. Вона наповнена унікальними творами кераміки, зокрема опишняцького стилю модерн першої третини ХХ століття, різьбленням, ткацтвом, вишиванням, народним одягом, суголосними зі складом його колекції. Спеціальна виставка літератури висвітлює життя і творчий шлях мистецької родини Кричевських. Чимало кількість експонатів для музею передали спадкоємці Василя Кричевського з США. Українська діаспора в різних країнах світу активно долучалася до розбудови музею мистецької родини Кричевських, як вияв повернення в Україну національних діячів, їх духовно-мистецької спадщини. Зокрема, експонується частина, подарованої об'єднанням українців Нової Зеландії збірки діаспорних видань 1945-1950 років, останнього періоду життя Василя Кричевського. Також на території музею експонуються ковальські роботи, що стали результатом щорічного ковальського фестивалю «Вакула Фест» 21 століття, який проводиться з 2001 року.

Музей мистецької родини Кричевських також стане безбар'єрним. В Україні дедалі більше уваги приділяють створенню безбар'єрного середовища. Це стосується не лише міської інфраструктури, а й закладів культури, які мають бути доступними для всіх без винятку. Особливої актуальності ця тема була під час повномасштабної війни, адже зростання кількості людей, які потребують вільного простору, серед них ветеранів, люди з інвалідністю, люди поважного віку та маломобільні громадяни. До цього важливого процесу долучається і музей мистецької родини Кричевських. Він є одним із національних музеїв-заповідників українського гончарства в Опишному. І готується до масштабних змін, що зроблять його більш відкритим і доступним для людей з різними потребами. Проект, підготовлений громадською організацією «Конгрес українських керамологів», стає переможцем грантового конкурсу зі створення безбар'єрного простору за підтримки Британської ради у партнерстві з Українським культурним фондом. Завдяки грантовій підтримці музей не лише усуне фізичні бар'єри, а й створить сучасний інклюзивний простір, де кожен відвідувач матиме можливість повноцінно знайомитися з українською культурною спадщиною. Водночас експозиція стане більш доступною і для людей із порушенням зору. У музеї з'являться тактильні 3D-моделі архітектурних шедеврів Василя Кричевського. Мнемосхеми, інформаційні матеріали шрифтом Брайля та QR-коди з описами експонатів. Такі рішення дозволять по-новому взаємодіяти з музейним простором та зроблять його зрозумілим і комфортним для більшої кількості відвідувачів. Окремим напрямом проєкту стане створення постійного мастер-класського простору для проведення мастер-класів із рапортного орнаменту за мотивами творчості Василя Кричевського. Зокрема, мистецтво буде не лише спробом пізнання української культурної спадщини, але й інструментом підтримки, спілкування та відновлення. Першим учасниками стануть учасники бойових дій, внутрішньо переміщені особи та діти українських воїнів. Ми всі разом робимо надзвичайно важливу справу, каже докторка філософії Ольга Кульбака. Ми зберігаємо українську культурну спадщину, відкриваємо її для ширшої аудиторії та доводимо, що навіть у найскладніші часи культура залишається одним із фундаментів нашої держави. Реалізація цього проєкту стане ще одним прикладом того, як українські музеї змінюються відповідно до сучасних потреб суспільства. Адже безбар'єрність – це не лише про пандуси чи підйомники, це насамперед про створення простору, у якому кожна людина, незалежно від своїх можливостей, відчуває себе рівноправною, бажаною та має можливість доторкнутися до унікальних художніх пам'яток української культури.

Інформацію про Національний музей-заповідник українського гончарства в Опишному я взяла із їхньої веб-сторінці або на Вікіпедії. Якщо ви загуглите цей музей, ви також можете подивитися експонати, які знаходяться у цьому музею-заповіднику. А зараз про книжковий фестиваль «Бестселла Фест» у Львові. Книжковий фестиваль відбувся з 7 по 9 серпня у Львові, і відвідали його 5 тисяч людей. До програми долучилися понад 200 учасників, а 50 видавництв представляли свої книжки, як передає газета «Укрінформ». Упродовж 3 днів фестивалю на території «Fest Republic» загалом провели 120 подій. Одночасно працювали із 6-7 локацій. У програмі були презентації книжок, автограф-сесії, дискусії, професійні панелі для видавців і бібліотекарів, дводенний бізнес-форум та концерти. Серед українських авторів до фестивалю долучилися Артем Чех, Артур Троль, Павло Дерев'яненко та інші. Найтриваліші автограф-сесії провели Іларіон Павлюк, Володимир Кличко, Павло Дерев'яненко, Максим Кідрук і Артур Дронь. До Львова приїхала особиста британська письменниця Майя Опенгайм та іспанська письменниця Марина Пересагуа. Крім того, онлайн з читачами спілкувалися французький актор і письменник Жан Рено та канадська письменниця Мона Авад. Після фестивалю видавництва також оприлюднили книжки, які продавалися найкраще. У цей список очолила третя книжка з серії Хлої Волш «Врятувати шостого». Видавництво повідомило, що весь наклад, привезений на фестиваль, розпродали. До п'ятірки найпопулярніших книжок увійшли –

Гопол, залишена Оксани Ковальчук, катабазис Ребекки Кван, життя хлопця Роберта Маккеннама. Видавництво «Каламар» також оприлюднили п'ятірку книжок, які найкраще продавалися на «Бестселер Фест». Зокрема, до продажів увійшли велика книга «Суперсил» Сусани Ісерн, звершована абетка Ігора Нижника, «Двері з трьома замками» Соні Фернандес Відаль, «Як вижити де завгодно» Бена Лервіла, «Усе, що ти знаєш про динозавра, неправда», написана Нікі Кемптоном. Окремою частиною фестивалю стала виставка обгорілих книжок зі складу корпорації «Ранок» у Харкові, знищеного російським ударом 1 серпня. Видання можна було забрати за благодійний внесок від 1000 гривень. На «Бестселер Фест» також збирали кошти для бригади «Азов» у межах компанії «Азов.Ван. Східний бар'єр». За 3 дні вдалося зібрати заплановані 500 тисяч гривень. Окрім того, фестиваль проводив збір книжок для бібліотек. До Львова на «Бестселер Фест» приїхало 30 бібліотекарок із різних регіонів України. І цьогоріч міжнародний фестиваль «Книжковий арсенал» відвідало 27 тисяч людей. Торік на фестиваль прийшло близько 30 тисяч, як повідомляє «Укрінформ».

0: У наші спогади найкраще у житті.
1: Спалені підручники та мільйони збитків. Попри цілі спрямовані удари ворога по книжкових складах і накладах, друкарні і видавництва готові виконувати свої зобов'язання. У щоденних зведеннях про наслідки російських ударів по українських містах, загадки про зруйновані друкарні видавництва та спалені склади приміщення давно перестали бути поодинокими епізодами. «Укрінформ» неодноразово детально розповідав про великі та малі видавництва, які зазнають збитків від цілеспрямованих атак ворога. Так, улітку 26-го року книжковий тероризм набув нового, ще більш загрозливого виміру. Сфокусованою ціллю окупантів стали шкільні підручники, за якими вже 1 вересня мали вчитися українські діти. При цьому ворог чудово розуміє, що частину цінних підручників нема чим замінити. Цьогоріч це нові програми і нові видання. Ситуація зі знищенням навчальної літератури внаслідок прицільних ударів у липні та серпні набула критичних масштабів. Урядовці та очільники поліграфічних та видавничних бізнесів одностайні. Такі обстріли – це не просто випадкові влучання, а свідома та послідовна спроба нищення української освіти, мови, ідентичності. Перший потужний удар по підготовці до нового навчального року стався в середині літа, коли друк підручників у розпалі. Під час російського обстрілу Києва 19 липня значні ушкодження зазнала друкарська інфраструктура столиці. Зокрема, друкарня «Конві», де згоріло, за даними ЗМІ, близько 150 тисяч підручників. А загалом липневі атаки позбавили українські школи сотень тисяч нових книг. У коментарі РБК «Україна» міністр освіти і науки України Андрій Бутенко окреслив масштаб втрат і першочерговий план дій. Російський удар 19 липня знищив понад 410 тисяч шкільних підручників, зокрема для 4 та 9 класів. Такі втрати унеможливлять власну доставку підручників до шкіл. Наклад доведеться друкувати заново, а доставлення до освітніх закладів відкласти щонайменше на декілька місяців. Не встигла галузь оговтатись від липневої трагедії, як 1 серпня 2026 року ворожі безпілотники вдарили по Харкову. Ціллю став сучасний автоматизований логістичний центр видавничої корпорації «Ранок», один із ключових дистрибутаційних вузлів всієї книжкової галузі країни. Про наслідки цієї атаки Харківське радіо накипало детально розповіла голова наглядової ради видавництва Віктор Круглов. За його словами, внаслідок пожежі згоріло щонайменше 600 тисяч шкільних підручників, а також мільйони примірників іншої літератури. На 1 вересня ми надамо школам електронні версії підручників, вони в нас є. На друк нових накладів нам потрібно щонайменше 2-3 місяці. Тобто 1 вересня частини підручників у школах точно не буде, констатував Круглов. Удар по харківському хабу став болючим ударом не лише по освіті, а й по ринку книговидавничої галузі взагалі. На складі зберігалися книги багатьох українських видавництв та дистрибуційної мережі «Книголенд». Загалом під загрозою знищення або пошкодження опинилися 28 тисяч назв та близько 8 мільйонів примірників художньої, дитячої та навчальної літератури. На книжковому фестивалі «Бестселла Фест» у Львові можна було забрати за благодійний внесок від тисячу гривень, це приблизно 35 австралійських доларів, одну із книг видання корпорації «Ранок» із Харкова.

Міністерство освіти і науки планує створити спільну робочу групу для пошуку екстреного фінансування та шляхів подолання кризи. Адже це виклик, який виходить далеко за межі окремої компанії. Це питання виживання всієї української видавничої та освітньої системи. Саме цього року абсолютно новим навчальним матеріалом за програмами нової української школи мали повністю забезпечити учнів 4-х та 9-х класів. Літо – це пиковий період, коли підручники друкуються, сортуються, формуються у партії та відправляються навчальним закладам. І саме в цей найвразливіший момент логістичного ланцюга ворог завдав двох послідовних ударів. 19 липня по київському підприємству «Конві Плюс» та 1 серпня по логістичному хабу у Харкові. Сумарно під час цих двох атак було знищено понад мільйони примірників, понад 400 тисяч у Києві та більш як 600 тисяч у Харкові. І відносно ці цифри невеликі у загальному обсязі, але є окремі назви підручників, які знищені на 100%. Наразі розглядаються два шляхи розв'язання проблеми – залучення донорської допомоги та виділення компенсацій із державного бюджету. Хоча видавництво «Ранок» заздалегідь розподілило загальний наклад у 2,5 мільйони підручників між 4 резервними закладами у різних регіонах, зараз видавництво першочергово намагає відновити друк саме шкільних підручників, однак головним бар'єром залишається брак коштів. Незважаючи на те, що 2 тижні до харківської трагедії було знищено 150 тисяч підручників у друкарні «Конві», стає очевидно, що ворог систематично б'є по ланцюжках книгодрукування. Столична друкарня «Конві», яка опинилася під ударом 19 липня, втратила не лише надрукований наклад шкільної літератури, а й майже половину всього друкарського обладнання.

Шановні слухачі, у неділю 23 серпня громада проводить щорічне святкування Дня Незалежності. Концерт відбудеться в 5:30, закінчується у 5:30 в Українському громадському центрі на Хаймаш, щоб відзначити 35-ту річницю Незалежності України. Буде працювати бар і кухня у Козак-барі, мистецькі виступи, музичні, хорові та танцювальні. Від Мар'яни та Петра до наших наступних зустрічей. До побачення. З Богом!